0: Лашо джес ромале шаворале, а джесси жојата еко дозначиту маро, мај драго шаворенго програмо Радио Романо. А джешуне на еко торанда хисторична соба, хистурија румет по романи, та ешуне на папин жарди манушни Елса Лаула Ренберг, кај марла спеанда манушенги чачимата, анда сомена кај се опре андо шведо. Бешентеле, та ешунен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжуваскате, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, тај кодоси о старто па варисус бааро.
0: Е врама си шофто фебруари андо берше кезеројња шлајде шуефта, тај кангери кај торжу ландо форо тром деймандо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо кедипе. Kad isi angluni datan de historia kaj samitska manuški depe, ke tanes, te vorbin pa penge pušimata taj problemura, so aresel lenge manušen.
1: E manuš tradel lunge droma da aven ke tanes, te kataru švedo avile, kadosi kavel, ke kado džes si baro amenge, taj man di ne pačiv te putrav avri kado kidipe. Ča čez, sim sikli te vorbi angla but manuš, feri vikada čara vicera dar.
0: E žuvljivor čarel peskotunjariko vone to kolt, kado si je samitska gada, kaj voj piravel pe peste, voj si vorta, težalo prepe scena.

0: Тушу неспе хисторично соба, хистурија румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Елса Лаула Ренбери, е самицко активистка кај Шоха, чи мукла спеско марипе, андаленго чачипе. Ежовлика е ворта се тежалте ворби англаса и кавер мануш, бушол Елса Лаула Ренбери. Војсите пержјол па набутесте штарвар дежберж. Тајтела интрего песко трајо марлас пе вој, андај саменго чачимата. Е самицка мануш трај сарда андо Шведо, Норвего, андо Пруно Финландо, анде бут езера берж. Јо, лунго врама, англа кото со крдаспе о Шведо, Норвего, Финландо, тај Данемарко, Сарко долте ма саркај вон си аджес. Тај, вите са свон каде лунго врама, кате, чи бири на звон коргори, те порончин па пенге трајура, тај па пенге тана. Е мануш, ли не ленге пува. Е мануш сас расистичне каринкленде, тај ви насул, тај паше, хасарде вон пенге, чачимата. Тај сака до холјардас зуралес Аелса. Вој се зурале згоѓавер тај жанел со камел, тај вари со жанел војан де пескојило, тај кодоси, ке са ена солимата авна мајдур, пе самура, те на ваздена пе е самицка мануш кетанес, тај лена пе тен крен кетанес, тај те жутин јек каверес. Тај пала кадоке ди пе, авла со мај јасно, ке со мај бут мануш гиндон ворта каде сар вој. Кека на вој пендас са, со вој камла сте парувел, тај кај вон си таре сен, лен са е мануш, со сасан де кангери те марен лаке браво. Елса Лаула Ренбери, ке вој кидас кетанес буте самон анда Норвего, тај анда Шведо. Фери најкаде ке савори лошанко до лестар, со Елса керел, се бут мануш кај чи каменла. Ви анда самицка мануш, вај анда кодо, ке вој марел пе анда пески чачимата. Фери па кодо, ворби сара сам, мај палал. Анголесите болдас е врама, каринг транда берш палпале, кане Елса си јек цини шеј. А вена менца анди јек цино тан, кај си ек цера опрал па форо Вилхемина анде Вестерботен. Пекадо тан трај сардас, а Елса ке нипура тела бут генераци. Кана е фамилија Лаула ди кел па филјастри па пенгоцино каштуно кер ди кен вон плаја, кај си перди куса јив тај ленге чербура пирен пенге пача са аврал, а Елса си бут прал тај пенја, тај фамилија си бари, тај о каштуно кер нај баро, тај паше си ленго бутелари доста шушо. Е фамилија си чори тај најле бут бајура кај си ленго. Тај паша кодо, авла ленге инке мај парес, ке канај Елса си деше бершенги, јутила кудатан де темлица, ке чордас чербон. Тај инке мај парес авла лаке даке, тај лел сама палај фамилија, тај са еша вора, тај авла ви парес, тај хахавел саворен. А фамилија, нај канчи, мај буцар коди каштуни шопа, тај коди пувкај ленге чербура пирен тај хан. Фере акана кшаја вон вите хасарен пенги пуф, ке мај бут мануш ки депе пашаленде, тај вон каменте лен пердал ленги пуф. Е мануш лине те вазден опре неве кера, тај лине те хаснин е пуф. Пе сако ди пуф кај си а фамилија, лаулаке, тај кавере самонге пува. Кадо керел ке сомај цера тај сомај цера тан, се е чербон те пиравен пе. Фери, ашта, стоп, жукарен. Шајте керелпе, касаве бајура.
1: Серав саре мануш, а ве нас андотелно Шведо. Ни и бигаре, пене нас паленде. Та и вивон лине те хаснин епува. Та астарен машен, анда амаре паја, ајте мударен жверон, пе амаре пува. Серав ке муридеј, пене лас, ке о шведицко тем, денле вишути пе канакиден пе аменде, ке андотелно Шведо траин зуралес бут мануш. Тај па менде, тај е кавер со траји саардев кате, бут, бут, бут берш, па менде чихалас каникас бајо, а ме е сомер трубусарасас да починас штрафо, кана амаре чербура, пир нас паленге пув.
0: Пала јек врама, керджело трајо сомај паро, а Елсаке, таке. För i gick solutia rakelvoj avri, taiko dosi te tradel karing 8 kilometri tele ando Svedo, ando foro Stockholm, te vorbiko dolenca kaj poronči nando tem, taiko dosi temesko kraj, o kraj Oskar odujto, voj kamel te vorbile sa taj temangel žutipe. Soko te čačimasa sa spendino, či žanel konik, feri palagela pendas elzaki deiko doso sas, pelako jilo. Taj pa nabu teste palako do vorbipe, lase familia laula je klil, kataro kraj. Peko dolil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe te hasnin pengi puf, kaj si lengi, taj naj kaverengi, feri lengi.
1: Simas zurra les pari mangi ande moridei, kana areslasa mangi kodulil. Dento me kindo, voi kerdas kodoso voi kaam las. Palakodo acharel sako jek, de kame se paro vesvarisos, atonci trupus de vases ciro glaso, daite penes so chachimasa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel peskadeia sari klasio manus. Tai panabu teste sie Elsa tejal ande pesca dake vurmi. Vi voidas pegindo tetradl ando sherut no foro, no nas kade, ke ferisas tetradl kote, feri voisas te kidl pekote, in trego drom anda veste botten, jando sherut no foro Stockholm.
1: Lemik stipendium, dejavande skola teke druvav bolnica kopej, Sim zurrales lušaki, ki kodon najnormalno, ki je žuvla žanan de škola, taj pa še najnormalno, ki je samicko žuvli kodokerel.
0: Kate ando šerutno foro a čarl pe Elsa kere, taj mištojla ke kote. Fere e planura težal ande škola, šon pe pejek pausa. Ki je Elsa lel te pirel ande ružne organizaci, tedi kel sarvon keren buči. A kanak sam ando starto ande berš eke zerojnja šela, daj kadisi jek vrama, kanaj manušen lenter inčeresu limpe ando organizaciji vaj sarkaj bušel pe ferininglo pe švedicko šip. Krujal vazdem pe opre bučake organizaciji, žuvljange organizaciji, taj vi religiozne organizaciji. Sajek si save pušimate manuš vazden, e manuš lenta čaren kodo, ke mištosi, kana put manuš žanke tanes, taj šon pandijek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si variso zdrago, amara elsake.
1: Kadosas mange čači masa zurales mišto, ke avilem kate, pinjardem bute manušen, si čilem sarte kidelpe e manušen. Feri o mai važno bajo, kaj si čilem, si kodo ke či bi iristil to džos korkori. Ti kame stave suralo, taj te avelame i samo njih šansa, te la samari čači mata, musaj ameti in krasame ketanes.
0: No, pekadi vrama a čarda sabaj Elsa sar čores la ke manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj traj saras a džes žanaske sa e manuš si sakade varti. Sajek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri peko di vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj poročina san do Švedo, penenaske je samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl peko do, ke Elsa sas holjarniko, taj briga ki, kana voj trajijas peko di vrama. Lake saskado važno te zuma velte parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanel sar te vorbi je manušenca te šunenla. Ehira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angluni pinžar de organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni peka di organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čačimasa sani, taj mezi ljokko ta čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vičores dikli, tela jo kvareste. Ta sosi kadi kevnja, čačimasa.
1: Kana volbi pa mori kevnja, volbi pa je kevnja, sar mori mari maski kevnja, ke vor tako doj, e kevna bušol, in feliv ele dad. Angla trajo, taj Mary P. paromani šip, Tai si iskiri me kusa mure kindora, sare samura train, sar chachi massa trubu sar dov te train. Jannas tu me ke kadi sa se agnoli kevnia, ka jek sa mitsko juvi iskiri sardas?
0: Oj, bari čuda saskodo. Būt manuš diken, tai lošanko doleske, anda elsake marimata, anda i čačimata. Feri nas sa e manuš. Būt manuš diken mai dur te lepelate, tai si mai dur na asulake, tai musai te marel pe čačimasa zurales. Kadoke voisi terni, žuvli, tai paše some, si variso skai holiarel būt e manušen. Tai kodokerel kodoki Elsa acharel panakdas lake o švedicko rasizmo. Tai voj acharel ke trobujla jek pauza. Vai kam saskodovarisos zavšom kaver. Kodokaj žanasi ke voj mukelo švedo tai kidelpe ando Norvego. Kam saslao gindo ta velkote jek skurto vrama, ale ašel maj lungo vrama kote. Ke kote Arakel voi jeke murshes kai kerel kodoke voi acharelpe lushaki, tai bachtali, tai chilel but vrama, jipune kangera ke dzvonkura maren.
1: Adje siti lasamen, shoha chi pachos kodoka na reslemkate, ke feri pala jek berj saste torju vav ande kadicini loli kangeri, anda muriparni kolt, tai ame saste lasamen. Oi, akama ke vilu rashai? Jo, mindig, jek selvarp navtuke jo, ke zurales kamaftu, murokama dot humas.
0: Von lenpe ande kangeri, tumas, si jek šukar murš, mustacasa, tai kerel buči čerbonca, vovsi kadžolpe, ke vovsi elsako baro kamipe, tai voj lel vilesko anav rien bari. Kaj sila šolake, ke rien znači čerbo. Aka anak žukarela mara manušnja, jek kaver trajo, kaj kerel buči čerbonca, taj si videj, ke napabu teste palao abav, kerđon von jek familija. Elsa, taj je tumasos, arakadžol jek šavo, kaj piravlao anav ulav Kristofer. Otrajo si paro, taj len si but bučate keren, sako džes. E čerbura piravem pe avral, pe bare puva, taj musajte kidel pelen andre, te šol pe semnura pelende, te kidel pelen avri, te kerel pe kaver buča, te ingrel pelen pe kaver tana, taj paša kodo, arakadžon vi neve čerbura, te lasakadi vrama. Oni andalende se vi mudarde, kaj kerel pe gada andalengi morči, te vi kaver bajura. Taj maškar sakadi buči, arakadžolen vi jek šijori, a familja ki loš se akanak bari. Feri kodi loš, čin kerđulape lungo vrama. Ke akanak žukarela familja laula rienbar jek zurales pari, taj briga ki vrama. Ando berše ke zerojnja šelaj dešuduj, merel a elsak idej. Vojkaj si kadas a Elsa, kodokaj si važno ando trajo, taj ande sos te pačal. Taj pala uni šon, nasvajvel, laki šijori, taj merel. Pala uni beršara kadjolen, vi ne vi šijori, fere vi voj merel, kanasicini. Taj sartenavi lov kodo pari pe dosta, nasvajvel vilengo šavo o ulav Kristofer ande tuberkuloso. Jek nasul nasvali pe kaj šol pe pe buke, kaj but manuš lentela kadi vrama, taj but anda kakal manuš vi meren anda kado nasvali pe. E manuše sa banaj pa čape sa vi pari briga ki vrama, a Elsa, taj je tu masos si. Apol, so kerel pe, kusa Elsa komari pe anda esamitska manuš, a šada se Elsa te marel pe anda lende, taj te inkrel vorbi mata pa kado, pala kodo ke vojlas e tumasos? Na, napačan kodo. Ke tela sakadi vrama kaj vojkerlas buči e čerbonca, taj ka nasas dej, taj na kelas kadi pari briga ki vrama, marlas pe voj maj dur kusa o aktivizmo pa lenge manušikane čačimata. Tumas torđilas pašalate taj vileski dej delas le dumo. voi lelas sama palalingisha vora te birin von te keren sa e kaver bucha taita velle zor pesakado.
1: Čačes naklem zurales pare galeberš. Musojt ti klav angle, te lav maj būt zor. Da je kanaka čarav, ke zurales važnoj, te gindoj, da je te marav man anda amare samicka, man nušika ne čačimata. A kanak planoli, varisos baro, varisos ekstra, variso kaj žala angle anda historija.
0: Čačes, o kami peta je zor, ande Elsa, kerdasko do, ta velma izurali palasa e pari briga so voj na klas. Kam dan pe doša kanak pe soste voj vorbi. Jo, kete se res pa kodo so vorbi sardam kanalas pe o programo, pa kodo baro kedi pe, ka je voj planuli sardas bud vrama, se a kanak čači masa te avel. Jek kedi pekaj samura anda Norvego taj Švedo site maladjon te šon peketane sandela ke gindura taj ameža nas ke kako baro kedi pe kerđol sukseso von vorbin pa sa sakatare čerbura edukacija taj pa lenge čačimata taj zakonura ando tem taj pa šakado lel o kedi pe bare jaka katare kaver manuš vorta ka desare Elsa Kamel. A ka anak putrena maj butmanuš penge jaka, pa i samicka pušimata, gindoj voj peske. A ka anak kerđo lako trajo maj loko, taj maj loko, pa la saj merimata, taj i briga soj familja na klas. Karink de šupanj berš na kle, sare Elsa šutas pe andran de samicko politika, taj si jek manuš, kaj butmanuš pinžaren, taj inkren penge jaka, pelate. Palaka dobaro kedi pesila, vi bud zor. Fere aka anak, kana savori žukaren vojte maral pe maj bud, anda kadal pušimata, kerel voj varisos, savšom kaver. Voj maral pe maj cera, ande kadal pušimata, taj pehe ni peske, katar kadal pušimata. Ke so maj pare si, a el sakete ušpeji, kusa sako falo so kerelpe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik buču tipe, taj ande familia laula rienberi arakadžile inke trinča vora, taj kanaj tomasoski dej, kaj len zurales buču ti sardas, merel, a tunči si lenge pareste ušpijin sako falo sa korkori, ke pekadi vrama najcine školi, kaj biriniša vora težan, feri von musajte ašon kere, peska de jorasa. Elsa pergilas panvardešte trim berš. La trobuna staven inke maj but berš te traji. Ferivarisos najsarkaj trobuj. Voj si parni taj najlazor te kerel kanči. Taj lel te hasal. Taj je has, či kamel te načol. Voj las oparo merimas ko bukengo na svalipe. Lung sut, taj kanči, či biri te žutila. Voj kerđol, somaj na svali, taj omilaj, ando berše ke zerojnja šilaj tranda taj duj. Biš taj duj to juli, lele Elsa laula Rienberg, pesko maj paluno vozduho, taj merel. Elsa trajsardas jek trajo kaj but či trajsarde. Sar samicko žuvlijande jek vrama, kanaj zakonura, taj manušenge gindura sas, zavšom kaver, taj malavna slatele, taj vila ke manušenge čačimata. Voj marlas pe zurales anda kodo, so voj pačelas sas očačo drom, ke vorta kade, sar kaver kaj kernas paru imata ande historia, tromala se Elsa te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulias, žipon lako gindo taj laki voja na klas perdal, varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmanon ando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paru imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj omari pe andaj samicka manušikane čači mata žan maj dur via džes, maj buca rekšel berš sar vojka e marlas pe. Feri Elsa taj lake mari mata kerdas semnura taj inkrel jek bari rolja. Šofto februari kado si beršesko džes kaj sas obaro kedi pe kaj amari historia las pe. Peka dođes in krelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula Rienberg, žalande historija sar jek, andaj maj zurale, taj maj gođa vermanuš, ande samicko historia.
2: Du meshundan episoda pa Elsa Laula Renberg ande historicno soba historierummet på Romani kai sikerdi katal Munk Studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo sas gerdo katar Adam Barno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai boldipe per Romani ship gerdas Adam Barno Shoppe, Originalno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Tämä stationes be mai bot intressantne programura kusa uniandai mai intressantne manus ande historia Jan Pamaro app Sveriges Radio aeroden po historierummet po Romani historicno soba per Romani ship.
0: Teka tle sares lampo agoranda disut no historicno soba kai tu meshundan pa Elsa Laula Renberg. Sogin non paka di historia. Skrintu mare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se tai per romane paramici tai kotte birinte shunen pe historicno soba per romaniship. Adam Parno Shope sim mekai sim astumenza gesande tumaro mai drago shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundam pamende te ashen devlesa.